emfasini kwamasoka ngomsombuluko mhla ka 15 kuyona ke lenyanga ke emcimbini kohlelo ke umvoka amasoka oyimanager othukela kuzoqala ke ngo 10 ekseni kuze kube ke late bese ke futhi ke inkokhelo ngomhla ka 11 ku July bayobe ke becothoza sahlumbe kwamaphanga okade ke eyimanager endaka umcimbi ke uzoqala ngo 10 ekseni kuze kube ke late. Siyabonga kakhulu ubhalile ke umvoko sichitha mthombo ke kuyobe kumnandi ke lapho ke wethumbeza. Ngiyabingelela ke msakazi esendlulisa kokubonga kakhulu ke kwabaseke ke iconcert kaCothoza lapha ke e Playhouse. Sibonga ke nakubaphathi ke base Playhouse singuCothoza kanti ke ayabonga kamabhoza kaCothoza kumdonso kumcimbi ke ebewuhlele ke ngesonto. Sibonga kakhulu ke impatho esiyitholile ke lapha ke enkandla kanti ke bezibuya ke lo ke mcimbini ke obuhlelo ke uMr Mkhize nomvoka buthelezi ke ongase Shaka Marine e Bond Shed cha ayangena ngempela ke uyangena ngempela ke uCothoza ke ezintweni sidlale kahle kakhulu ke singamabhoza kaCothoza kanti ke kukhona ke okuhle okuzophuma ke ngesabatha ke elizayo abantu abalinde okhiphe ke isimemezelo uyena ke uMavula kona komsakazo ke uCozy FM okay uhlelo uCothoza mfana ngiyabingelela ke umsakazi ke ohloniphekile ngicela mina ke ungikhiphele ke imiphumela yomdlalo obuse eMoza ngawo ke umgqibelo oswenka number 1 kube izwi okay number 1 koswenka kube ulizwi zikalalo number 2 kazoba ke umpiyezwe khumalo number 3 kazoba ke ujustice makhaya number 4 kazoba ke ubanele sithole number 5 kazoba ke umphathi sithole kumaqembu ke umashaya phansi number 1 number 4 kube ke inqanawe number 3 kazoba ke homeboys number 2 kazoba ke umzomusha number 1 kazoba ke i top stars kumashayela phezulu number 5 kube i buffalo singer kwazothi ke number 4 kazoba ke i new member number 3 kazoba ke i long singer junior number 2 kazoba ke i thokoza boys number 1 kazoba ke i long singer bakhona ke abanye ke abathole ke okay uthi bakhona nabanye abantu abakutholile nalaba ke abangabalwanga ngiyacabanga ukuthi ukhuluma la nge top 5 ngoba ngithembe ngikhuluma naye ubaba uJob wathi laphana linga indlela bekumnandi ngakhona kube ne top 5 ekhishiyo kodwa amaqembu bele ko 9 kodwa bonke laba abanye bakwazile nabo ukuthi kube khona ke abakutholayo abahambanga bengaphethe lutho wathi uyabonga kakhulu ke kwikhansela uMkhize laphana ku 121 okay ngiyabonga kakhulu ke li hlophe kusho ke ubaba ke uqaqucingo sithola laphana ke eMankamane kuyena ke osinikeze wona ke lemphumela le lomdlalo bokade wenzeka 531 sotsikatsakho umsakazo ke uCozy FM.

0: liqiniso.
1: Ah, suka manje lindwele lavazi kumsakaza ke ukhozi FM 556. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu lisivakatsheni nosibusisa ngomculo omnandi kanjena. Ngiyayicelela mthandi wesicathamiya, mlaleli wokhozi FM ukuthi ulisupporte nali iqembu indwedwe lavazi. Uyakwazi ukulithola ke nasezigudleni zokuxhumana ngoba seshilo nje ukuthi ke uyakwazi ukulithola ke na online stores, ubhale nje ukuthi indwedwe lavazi uzokwazi ukuthi ke uthole ke umculo wabo. Uma ngasana ubalandele inkundla zokuxhumana, awusawufaka uiso ukuthi ke indwedwe lavazi, uzokwazi ke ukuthi ke ubathole. Siyabonga kakhulu lisivakashele, siyabonga.
2: Thumbeza,
3: siyabonga.
1: Taki elakho lokugcina ovalelisa ngalo?
2: Engivalelisa ngalo nje ngithi mina salukazi sami Manzuzo esingizalayo, ngiyakhoza lapho nje naseyinganeni zami nje ilokho nje engivalelisa ngakho.
1: Taki siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Okay, umsakazo ke ukhozi FM, nami ke sengiyaphuma ke kodwa ke umsakazo ke ukhozi FM kuneza sona ke isicathamiya. Cothoza kuthukela ngawe ke u5 kuzoshawela ke u6 o'clock. Asibona lebo kanjani ke next weekend ngesikhathi esifanayo ekushaya wona ke u5 kuya ku6 o'clock. Awuzacula kamnandi izinsizwa zisifakashele ke indwedwe lovers boys. Please akenze seke lezi izinsizwa lezi zikwazi nokufika ke endaweni ezokwazi ukuthi ke zinijabule sesiqula kahle ngendlela ke eyisimangaliso. Ngiyabuya ke makusha wona ke u9 kuya ku12 o'clock zokunikeza ke number 2.0 kubusakaze ke ukhozi FM. Ngiyabuya ke futhi next week kwisigubu sakudala ngolosini nginohlelo lingilinzalo phana isigubu sakudala emnandi ngendlela eyisimangaliso esidlala khona ngomculo ke wakudala, hip hop, kwaito, amamix. Sekumnandi kakhulu, sekufana namanje ekuseni njengoba kumnandi kunjena nje nginikeza ke isicathamiya. Ziyalandela ke indaba ngo-6 o'clock alibe salandela kuqiniso wakambili kunikeza ke ezangempela sona. Sharp sharp, kodwa ke angikushiyi wedi khona ke lana ke umoya omusha bethu bona ke baleka mva.

FM sesikhuthema nengenekezi indala zombili ikanjalo ke ngo 1914 ngizokutshela mase ngithi 1 2 3 go pe bese uqala ke ukuvota bese uqalela ngale kazi essential bethi ibala okhosini omaphekophilo nansi ke esibili elandelana Lena Ngumaz BR bathi amana lona ke ngo DJ walapha ke eBrazil Sibusana kakhulu futhi ne Virgin. Lo Virgin wakubhala ngo VX VXSION. Bathi amana ngazi amana ichaza ukuthini. Sibatumela lapha ke kwi Down Patrol Records. Bathi bayasethulela. Akubele makwenza ke wena ngishilo kulula nje. Phakathi kwazo lezi zimbili ungathi 086-000-2437 noma ke usithumele ke iVN yakho ku 0797546975. Ikhona ke ne Paul iseyivuliwe njengamanje kodwa ke mayiphela lengoma zobusuqala ke uvote.

matsu ya kohla kuna ubanzo kolozo zobona ma crew ayikodwa ngitsandela ijabu so yabona ntoma

Sakhiz Tribe Soul bathi ke pata pata kumsakazo wakho Khozi FM uhamba phambili singena ke kwingosi entsha sha esethulayo ke namhlanje ethi ke ikhosomba lamancoko ilakho na ke